0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. Первое. Первое.
0: Июня.
2: Июня.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
3: Первое.
0: Первое.
1: Июня.
4: Июня.
5: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Второе.
1: Второе. Июня.
3: Июня.
5: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.